0: lifting up Jesus Christ 24 hours a day. HopeRadio.net and CHWH, Palau.
1: Konnichiwa. Come Arrive の放送へようこそ。司会のメアリー、ベース・ジャクソンです。ご視聴いただき誠にありがとうございます。世界中で様々な出来事が起きており、私の人生は皆さんのそれとは異なるかもしれませんが、私たち全員が共通して持っているのは聖書が、私たちは皆罪を犯し、神の栄光に及ばず、救い主を必要とする堕落した人類であると勝っているという点です。そして今日この番号をお聞きくださっている皆様に、神様があなたをこの放送へと導いてくださったこと、聞く耳と見る目を与えてくださったことを心から感謝いたします。なぜなら、どのような状況にあろうとも、私たち全員の心には救い主を必要とする病があり、イエス様も私たちは皆罪を犯し、神の栄光に及ばないとおっしゃったからです。そしてイエス様は、ご自身なしでは救われない、私たちを救うために失われたものを探し求め、救うためにこの地上に来られたのです。イエスは私たちの永遠の救いのために来られました。しかし私は神に感謝いたします。なぜならイエスが十字架上で亡くなられた時、単に彼らの罪からは救ってやるが、感情や体の状態については自力で何とかしろ、病気や疾患、精神疾患といったあらゆる問題には彼ら自身で対処しなければならない、などとはおっしゃらなかったからです。いいえ、救いとは完全さであり、健全さを意味するのです。実際、テモテへの手紙の中でこう記されていると、私は信じています。あなたの魂が繁栄するように、あなたが繁栄し、健康であるよう祈ります。私たちは三位一体の存在であり、神が父、子、聖霊であるのと同じです。そして、その点を排除しようとする宗教もあります。イエスはただの良い人に過ぎなかった。神の御霊などもはや存在しない。それはペンテコステの時だけの出来事だった、と主張するのです。しかし、聖書は私たちが三位一体の存在であり、肉体と心、意志、感情からなる魂を持っていると教えています。しかし、私たちは霊的存在でもあります。そして、私が言いたいのは、そのことを最も強く実感するのは、誰かと共にいて、その人が死の瀬戸際にあり、息を引き取る直前に、その人の中に命が宿っているのを見る時であり、その人の霊が引き抜かれた瞬間、その人はいなくなってしまうんです。その人はもはやそこにいないのです。私たちは皆さんの永遠の命について語りたいのです。なぜなら、この時代は悪に満ちており、イエス・キリストの再臨がますます近づいているからです。主はマタイによる福音書25章で戦争が起こると言われています。私たちはそれを目のあたりにしています。戦争の噂が立つでしょう。私たちはそれを耳にしています。地震が起こるでしょう。私たちはそれを目にしています。皆さんもそれを経験しているかもしれません。飢饉が起こるとあります。私たちはそれを目にしています。耳にしています。ですから、神の御言葉は今まさに私たちに当てはまるのです。しかし主は、これらのことに注意しなさい、とおっしゃいました。主は警告を送っておられるのです。それは、私はこれらについてあらかじめ告げておいた、とあなた方に知ってもらい、キリストの再臨が間近に迫っていること、そしてこうした事柄を目にしたとき、私たちがどのような人であるべきかを理解してもらうためです。そして私たちは冷静でなければなりません。警戒を怠ってはなりません。 他の人々にイエスについて耐える人々でなければなりません。だからこそ、この放送は極めて重要なのです。これを聞いたら、ぜひ他の人々と共有してください。友人たちに送ってください。次回の放送毎週の番組にぜひ彼らを招待してください。このラジオ局は24時間365日、イエス・キリストの福音を伝えています。繰り返しになりますが、この放送は Spotify の Come Alive 番組で配信されます。苦しんでる人、イエスについて知る必要がある人、神の御言葉を学んでいて、神の御言葉を聞きたいと思っている人たちにぜひこの放送を共有してください。私は今、神の御言葉を学んでいます。聖書の御言葉を遺産とし、それがイエスへと受け継がれていくようにと、私の心に強く示されています。聖書の御言葉は、人から人へ、場所から場所へと共有され、ダウンロードして、共に学び、人々が集まって、神の御言葉が読まれるのを聞き、共に読むことができるのです。そして、神の御言葉が光と命となり、絶望的な世代に見える人々に希望をもたらすよう、私は祈っています。しかし、希望はあります。その希望はイエス・キリストにあります。彼はあなたの魂の怒りです。断言します。もし嵐の中で怒りが必要だと感じたことがあるなら、今こそその時です。そしてイエスこそが怒りであることを私は証言できます。彼はあなたが駆け寄ることができる岩です。彼はあなたが苦難の時に頼れる避難所です。主こそがあなたが駆け込み身を隠し、主の身にあって平安と慰めと力を見出すことのできる避難所です。他のすべては流者に少ないと断言します。聖書はこう告げています。主は明確に私たちが神の御言葉を聞くとき、岩の上に家を建てる人のようだと語っています。しかし主はただ聞くだけでなく、それを実践しなければならないともおっしゃっています。それこそが家を建てる賢い人なのです。今日ただ聞くだけでなく、神の御言葉に従って行動してください。聖霊に尋ねてください。今日に聞いたこの御言葉を私はどう扱えばよいのでしょうか。どうすれば自分の人生に生かすことができるのでしょうか。嵐の日が来るときに備えて、どうすれば人生を築き上げることができるのでしょうか。なぜなら、主は嵐が来るとおっしゃったからです。主はすでに私たちに備えるよう前もって告げておられます。ありから学びましょう。箴言にはその日に備えて人生を準備せよとあります。箴言第6章で神は人生を準備せよと語っておられます。あるいは食料がなくなるし、頼りになるものがなくなる。日、神に助けを求め、神が与えてくださる。知恵を頼りにしなければならない。日が来ることに備えているのです。しかし、主は再びこう言われます。知ある人とは、御言葉を聞き、それを実践するものであることを忘れるな。それは岩の上に家を建てる人のようなものです。風や波が襲ってきても、その人の家は確かに立ち続けるでしょう。今日、あなたは自分の人生を何の上に築いていますか？父よ、あなたの御言葉が決して変わらないことを祈ります。主ある神よ、あなたが昨日も今日も、そして永遠に変わることなく、信頼に値するお方であることを感謝します。神よ、あなたの誠実さは偉大です。あなたが決して変わることのないお方であるからこそ、 私たちはあなたの御言葉を確かな拠り所とすることができるのです。オムなる神よ、あなたの約束ははいであり、アーメンであることを感謝します。そして、私たちが御言葉に深く入り込むとき、神よ御言葉の光が闇の中に輝き出ますように。聖霊を明らかにされるべきことを明らかにしてください。私たちから闇を取り除いてください。主よ、人ごとの目から覆いが取り除かれ、耳が聞き、目が見え。今日、私たちが御言葉に踏み込むとき、真理の御言葉に応答してくれることを感謝します。イエスの皆によって人々が生きがえるよう祈ります。アーメン。それでは神の御言葉に耳を傾けましょう。ガラテヤ人への手紙第3章。愚かなガラテヤ人たちを誰があなたたちを惑わしたのですか？イエス・キリストが十字架につけられたことがあなたたちの目の前ではっきりと示されたではありませんか？あなた方からただ一つだけお聞きしたいことがあります。あなた方は律法の雪によって聖霊を受けたのですか？それとも聞いたことを信じることによって受けたのですか？御霊によって歩み始めたあなた方が今や肉によって歩みを終えようとしているのですか？もしそれが本当に無駄だったのなら、あなた方はこれほど多くのことを無駄に軽減したことになるのでしょうか？ですから、もう一度尋ねます。神は律法の雪によって、それともあなた方が聞いたことを信じることで、御霊をあなた方に与え、あなた方の間で奇跡を行われるのでしょうか？同様にアブラハムも神を信じ、それが彼の義と認められました。ですから、信仰を持つ者こそがアブラハムの子孫であることを理解してください。聖書は神が異邦人を信仰によって義と認められることを予見し、あらかじめアブラハムに福音を TSG 知らせておられました。あなたを通してすべての国民が祝福を受ける。ですから、信仰に頼る者は信仰の人であるアブラハムと共に祝福されるのです。なぜなら、律法の雪に頼る者は皆、書かれている通り呪いのもとにあるからです。律法の書に書かれているすべてのことを絶えず行わない者は皆呪われる。義人は信仰によって生きるとあるように、律法に頼る者は明らかに神の御前で義と認められることはない。律法は信仰に基づくものではなく、それどころか、これらのことを行う者はそれによって生きると述べている。キリストは私たちのために呪いとなって、律法の呪いから私たちをあがんってくださった。なぜなら、木にかけられたものは、皆呪われていると書かれているからである。キリストは、アブラハムに与えられた祝福がイエス・キリストを通して異邦人に及ぶように、また私たちが信仰によって御霊の約束を受けられるように、私たちをあがんってくださったのです。兄弟姉妹の皆さん、日常生活の例を挙げてみましょう。正式に結ばれた人間の契約を誰も取り消したり、付け加えたりできないのと同じように、この件についても同様です。約束はアブラハムとその子孫に語られました。聖書は、アズから、つまり多くのものを意味する、とは言っていない。あなたの子、つまりキリストという一人の人を意味する、と言っているのです。私が言いたい、のは、430年後に導入された律法は、神によって以前に結ばれた契約を無効にし、それによって約束を無効にするものではないということです。もし相続が律法によるものなら、 もはや約束によるものではなくなります。しかし、神はその恵みによって、約束を通して、それをアブラハムに与えられました。では、なぜ律法が与えられたのでしょうか。それは、約束の代、証となる、子孫が、現れるまでの間、在家のために付け加えられたのである。律法は天使たちを通して与えられ、仲介者に委ねられた。しかし、仲介者というものは、当事者が二人以上いることを意味するが、神は唯一である。では、律法は神の約束に反するのだろうか。決してそうではない。もし、命を与えることのできる律法が与えられていたなら、義は確かに律法によって実現していたはずである。しかし、聖書はすべてを罪の支配下に閉じ込めておきました。それはイエス・キリストへの信仰によって与えられる約束が信じる者たちに与えられるためです。この信仰が現れるまでは、私たちは律法の下に監禁され、来るべき信仰が明らかにされるまで閉じ込められていたんです。ですから、キリストが来られるまで、律法は私たちの保護者でした。それは私たちが信仰によって義と認められるためです。今やこの信仰が現れたので、私たちはもはや保護者の下にはありません。ですから、キリストイエスにあって、あなた方は皆信仰によって神の子となっているのです。キリストにバプテスマを受けたあなた方は皆、キリストを身にまとったのです。ユダヤ人もギリシャ人も、奴隷も自由人も、男も女もありません。あなた方は皆、キリストイエスにあって一つだからです。もし、あなた方がキリストのものであるなら、あなた方はアブラハムの子孫であり、約束による相続人なのです。要するに、パウロはガラテヤの人々にこう言っているのです。あなた方が救われた時、イエスを心の中に迎え入れたのです。あなた方を引き寄せることさえも、聖霊の働きでした。聖霊が引き寄せてくださらなければ、私たちは近づくことさえできません。そして、聖霊は今も人々を引き寄せておられると、私は信じています。そして、聖霊があなた方を引き寄せるとき、あなた方は神の御霊によって御言葉に応答するのです。悔い改めとは、聖霊が私たちに悔い改める力を与え、私たちの心を柔らかくしてくださることです。しかし、私たちが心を固くし、さらに固くし、またさらに固くしてしまう時もあります。そして、人々の心があまりにも固くなり、真理を知ろうとせず、知りたがらなくなるほどになると、その心は硬すぎて、神は彼らを見捨ててしまうのです。神は誰にも無理に御自らに仕えさせようとはされません。神は今日、あなたに選択の機会を与えておられます。それは私たちのすべきことやしてはならないことのすべてに基づくものではありません。なぜなら、神はこう言われたからです。もし義が律法によって得られるのであれば、律法にはこれを行え、してはならない。さらにこれも行えといった600以上もの、すべきこと、としてはならないこと、が列挙されていたのです。しかし、イエスはそれを次のように要約されたのです。心を尽くし、魂を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして、あなたの神、主を会いなさい。また、あなたの隣人をあなた自身のように会いなさい。この二つのことを行えば、それが律法の成就ですよね。神を愛し、他の人々を愛すること。それがイエスがなさったことです。イエスは神を愛しておられました。そのまま天にとどまることもできたはずですが、人々を愛し、この世に来られ、ご自身の命を捧げ、私たちのために死なれたのです。そして、もしあなたが今日、 イエス・キリストが死なれたこと、肉体を帯びてこの世に来られたこと、あなたのために十字架で死なれたこと、地獄に下り、悪魔から死と地獄の鍵を奪い取り、そして今日、命の鍵をお持ちであるからこそ、あなたに永遠の命を授けてくださっていることを信じるなら、主こそが命そのものです。主はこう言われました。私は道であり、真理であり、命である。私を通らなければ、誰も父のもとに行くことはできません。世の人々は、神にたどり着く道はたくさんあると言います。しかし、聖書は、イエス様が、それは嘘だと言われたと記しています。道はただ一つです。主へと至る道は狭い道であり、広い道は滅びへと導きますが、命へと導くのは狭い道なのです。そして今日、主はその道をあなたに差し出しておられます。そして主はこう言われます。それには悔い改めが必要です。この世の物事に under no way ということが求められます。罪を捨て、あらゆる偽りの髪を捨て、それらのものから背を向け、イエスよ、私はあなたを選びます。ということが求められるのです。主は主のため、そして主だけのために自らを性別する花嫁を求めておられます。主は、シミもシワもないものを求めておられます。しかし、私たちはこの世で汚れにまみれています。そこで、イエスは私たちを清めるために道を流してくださいました。今日、主はあなたに新しい命、新しい道を差し出しておられます。主はこう言われます。誰でもキリストにあるなら、その人は新しい、被造物です。古いものは過ぎ去りました。見よ、すべてが新しくなりました。今日こそが救いの日です。主はそれをあなたに差し出ししておられます。選択するのはあなたです。そして私は、あなたがこれを聞き、耳を傾けているのは、聖霊がすでにあなたを引き寄せているからだと信じています。ですから、主に答えてください。今日にこそ、イエスの恩命によって、あなたが生きか帰る日です。そして、そうしたら、他の人にも耐えてください。そうすれば、その人もまた、イエスの恩命によって、生きか帰ることができるのです。
0: Proclaiming God's glory to the nations. We're Hope Radio. T8WH Palau.
2: ようこそアメリカ合衆国ウェストバージニア州モガンタウにある MFC ミニストリーズから始まる週刊ラジオ放送。 MFC はルード・ワイド・ヘイ、アポストル・ジョー・ペロシッチとボクシー・レーナーが登場します。Pro Persetsoy. E a warsayer chay is on canuk the ball ten qshi arga q warsayer chay segats in the year at the marka o manabemasio. Entry jiu nermes, entry yes armes, entry shukufuk sermes, entry adder sayer umarikinig dikimes. So we're submitting yesu kiristan shinko to shinrayo okukaino at this. So して今回の MFC Worldwide のエディションでは MFC Ministries からの今日のメッセージをお届けします。
3: イエスの御名においてご挨拶申し上げます。ホープラジオのジョー・ペロジックです。本日は再び信者の人生についてお話しします。ご存知のようにあなたは新生し経験し新しい被造物となります。本日は助ける者についてお話しします。誠実に言いますがこのテーマが大好きです。なぜなら聖霊は信者にとって極めて極めて重要だからです。このテーマに関する聖書の箇所をいくつかご紹介します。今日は少しだけお話しします。現在私たちは死と甲でにいます。イエスは死からよみがえられました。明らかにもしイエスが死からよみがえらなかったなら私たちは永遠の命を持っていません。それがまさにポイントでした。神はイエスを死からよみがえらせたのです。神は私たちに悪魔に対する処理を与えました。 聖書は神が公然と悪魔を打ち負かしたと言っています。悪魔はイエスを自分のものだと考えていましたが、イエスが地獄にいた時、神はイエスを死からよみがえらせたのです。なぜならイエスは聖書の預言を成就し、私たちが受けるべきすべての罰を引き受けたからです。そうすることで私たちは永遠の命を得ることができたのです。文字通り次のような状況でした。法廷に判事が座っており、あなたは有罪で判事の前に立っています。判事はハンマーを叩きつけ、有罪と宣告し、刑を言い渡そうとします。あなたは必ず死ぬると、イエスという名の男があなたの前に現れ、彼の代わりに私を罰してくださいと言いました。そして彼は十字架にかけられ、残酷に打ちのめされ、手と足に釘を打たれ、脇腹に槍を刺されました。聖書には彼を悪人と同じ墓に葬ったと記されています。彼は悪人ではなく無実の人でした。そして無実の人が私たちの罪のために死んだのです。今この状況でイエスは死からよみがえり、私たちは死と交で日常にいます。彼は言いました。ヨハネはあなたたちを水で洗礼しました。あなた方が生まれ変わった時、水で洗礼を受けるべきだと覚えておられるでしょう。しかし数日後に聖霊で洗礼を受けるでしょう。彼らは興奮してこう言いました。あなたは今神の王国、イスラエルの王国を回復するのですか？神が話されるとき、私たちは時々誤解するものです。イエスは父の代わりに答えています。彼は本当に独立して行動するわけではありません。彼は言いました。父が御自身の権威で定めた時と季節を知ることはあなたたちには与えられていない。しかしあなた方が受けるものを私は告げる。聖霊があなた方の上に下る時、あなた方は力を受け、私を証しするものとなる。エルサレム、ユダヤ、サマリア、そして地の果てまで。彼は彼らに、あなた方がここで待つべきこの超自然的な力が必要だと告げています。彼は言いました。この力があなたの人生に現れるまで待て。イエスは聖霊に満たされ、大いなる技を行い、大きな奇跡を行いました。彼は言いました。この超自然的な力が必要だと。マルコ15章でイエスは彼らに言いました。全世界に行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じた者は救われ、信じない者は滅びる。そして彼は自分の宣教師と一般の人々について語り、信じる者にはこれらの印が伴うと言いました。私の名によって彼らは悪霊を追い出し、新しい舌で語り、蛇を手に取り、毒を飲んでも害を受けず、病人に手を置けば癒される。神はここでシートの書で約束した超自然的な力について語っています。この力は全ての信者が神の技を行うために必要です。今、あなたは聖霊が人格であることが理解できるでしょう。彼はサニー一体の第三のおの方であり、真の目的は彼を知ることにあります。これは神の他の部分を知るのと同様です。時間がかかります。なぜなら神は今や関係の神だからです。イエスはあなたと神との関係を和解させるために死なれました。誰かと初めて出会うとき、遠くに神のような存在と出会うとき、それはほとんど冗談のようです。神のような存在と出会ったとき、すぐに神について全てを知ることはできません。時間がかかります。結婚したときと同じように、妻を知ったり、10年や20年かけて親友を知ったりするものです。彼らはあなたの親友です。本当に彼らを知っているのです。それは投資が必要です。しかし、いずれにせよ、イエスは聖霊を約束されました。ヨハネの福音書15章に16回を読んでみましょう。彼は言います。しかし、慰めぬである聖霊は、父が私の名によって送られる方です。 その方があなた方にすべてのことを教え、私があなた方に語ったことをすべて思い起こさせます。要するに、神はあなた方に助ける者、聖霊を送られます。聖霊はあなた方の上に、あなた方の中に、あなた方と共にいます。本当にあなた方の助ける者です。私たちの中で神と共に歩んできた者は聖霊に依存するようになったため、実際に彼の指示を待つようになりました。私たちは神に従いますが、神が言いたいことがあることを知り、聖霊を通して私たちに伝えることを知っています。彼は言いました。私はあなた方に平和を残します。私があなた方に与える平和です。私の平和をあなた方に与える、世界が与えるようなものではない、心騒がせるな、恐れるな、あなた方は聞いた通り、私は去っていくが、また戻ってくる。もし私を愛するなら、私が父のもとに行くと言ったから、喜ぶべきだ。なぜなら、私の父は私よりも偉大だからだ。明らかに、イエスは彼らに、私は去るが、神がより良いことをされると告げている。第16、18節で彼は言った。彼が来ると彼は世界に対して罪と義と裁きについて責めるだろう。罪について、なぜなら彼らは私を信じないからである。聖霊の働きの一つとして世界に対して罪を責めることが見られる。あなたが申請したとき、聖霊があなたを助けた。彼はあなたが間違っていたことを悟らせ、悔い改める必要があると気づかせた。ハレルヤ。そして13節ではすみません。12節に戻ります。彼は言いました。私にはまだあなた方に言うべき多くのことがありますが、今あなた方はそれを耐えられません。しかし、真理の霊が来られたとき、彼はあなた方をすべての真理に導くでしょう。なぜなら、彼は自分自身について語るのではなく、聞いたことを語るからです。神は私たちに聖霊を送って、神が言っていることを理解できるように助けてくださるのです。彼は自分自身について語りません。神である父、神である子、神である聖霊は完全な位置の中にいます。彼らの意志の間には分離はありません。なぜなら本当に真実として彼らはどちらも父に服従しているからです。イエスは言いました。私は父が語るのを聞き、父が私に命じることをだけ行います。彼は自分から行動しません。彼は命じられたことを行いました。いずれにせよ、神は聖霊を送られたので、私たちは聖霊に導かれて、地上で神が望まれることを行えるようにするためです。神はあなたが神の働きをするために聖霊を与えるのではありません。神はあなたが自分の働きをするために聖霊を与えるのです。聖霊はあなたが家庭を適切に管理していない子供たちに厳しすぎる、または粗暴な態度で間違ったことをしている場合、助けてくれます。聖霊はそれは子供たちへの話し方ではないと告げます。彼はあなたを助けて導き、罪を指摘し、より良い人間になるよう助けてくれます。彼はあなたのキリスト教生活において絶対に必要です。私はこのことが真実であることに気づきました。私の個人的な経験史からお伝えします。聖霊がいないとき、私は非常に立法主義的でした。これをしてはならない。正しく行わなければ地獄に行くというルールばかりでした。私の神への理解には慈悲や恵みがありませんでした。神が私を救ったにもかかわらず、私は神を天の父として私を裁こうとしているか罰しようとしている存在だと考えていました。正しく生きなければ罰を受けると信じていました。神が聖霊を私の助け手として与えてくれるとは知りませんでした。聖霊が助け手として与えられたと気づいたとき、本当に安堵しました。なぜなら、自分の規律だけでキリスト教を生きることはできないからです。キリスト教は、 性質の変化と精霊の助けによって生きるものなのです。彼はあなたをすべての真理へと導き、未来の事柄を示します。彼はあなたがより良い夫になるのを助けます。より良いキリスト教徒、より良い従業員、より良い父親、より良い友人になるのを助けます。私たちは聖霊の助けと教えが必要です。彼は教師と呼ばれています。本当にそばに寄り添う者や池の中にいて助ける者と呼ばれています。その役割を果たす際、聖霊には特有の言語があります。だからこそ本当にこれが起こるべき順序です。あなたは神聖し、洗礼を受ける聖霊に満たされます。時々、洗礼を受けるときに聖霊に満たされることもあります。しかし、いずれにせよ、あなたは聖霊に満たされ、彼はあなたの性質の変化を強化します。そして、あなたは神に仕えることをよりよく学び、人生に平和を得ます。見てください。すべてが私たちの望む通りではないでしょう。だから私たちには平和を得るための助けが必要です。夜眠れない人はどれくらいいますか？良いクリスチャンになろうとして失敗したと感じ苦悩しているからです。または良い夫になろうとして夜ベッドで妻が私を離れるのか、子供たちが私を憎むのか、解雇されるのかと考えるからです。カレーファあなたに平和をもたらしますが、同時に良いクリスチャンになるための力も与えます。あなたは救われクリスチャンになりましたが、カレーファあなたに良いクリスチャンになる力とパフォーマンスの苦悩から解放される力を与えます。今あなたが聖霊を知らないなら、短波を通じてでも聖霊に満たされるように祈ります。また、もしあなたが聖霊に満たされていないなら、神に仕える資格のある者、牧師や誰かがあなたに手を置いてくれるように祈ります。そうすれば、あなたは聖霊に満たされる。
4: You're listening to Hope Radio Angel 5 TAWH Palau. Continue listening online at hoperadio.net.
5: Face Adventures へようこそ。これは日常生活の中で神が私たちに聖書の真理を教えてくださる方法に焦点を当てた週刊番組です。
6: 詩編100編1セットに説には、地のすべての人よ、主に向かって喜びの声を上げよ、喜びを持って主に仕えよとあります。歌を歌って主の技の上に進みだよ。そこで私はこのエピソードのタイトルを、喜びには音と行動があるとしました。近代訳聖書では詩編101編ヘブライ語73編21節に登場するノイズという語をストロング番号に基づき次のように訳しています。23回は叫びの意味で、7回は騒音、警報、叫び、勝利の叫び、鋭い音の意味で用いられ、その他4回は様々な意味で使われています。そしてこの語波、ルワルワという現象の語根であり、傷つける、遠くに壊すという意味を持ち、比喩的には音で耳を開くという意味になります。つまり、これは警戒や喜びのための叫び、警報を鳴らす、大声で叫ぶ、警戒、叫び出す、破壊する、喜びの声を上げる、鋭い音、喜びの叫び、警報を鳴らす、あるいは勝利の叫びを意味します。こんにちは、ハイディです。今日、Face Adventures をご覧くださって嬉しいです。先ほどお話ししたように、今回は喜びが作り出す音や行動について見ていきますが、皆さんはそれを聞くことができますか？さて、詩編100編では、喜びとは音や叫び、つまり八つ穂のようなものだと学びました。私たちが喜びを持って主に仕えるとき、歌を歌って主の前に進み出ます。主に喜びの声を あげようと言ったように、私は歌いませんが、それは他の言語に翻訳できないからだと聞いたことがあります。とはいえ、歌とは通常旋律のある音、構成されたメロディーであり、即興的なものでもあります。つまり、あらかじめ書き下されたものを歌うこともあれば、その場の勢いで歌うこともあります。例えば、ある日私が車で運転しながら思いついた小さな歌があります。車では知っているよ、太陽がと奥まで輝いている。これは主が私に与えてくださった日だというものです。翻訳する上であまり難しくならないといいのですが、ごく単純な歌だとは分かっていますし、翻訳が台無しにならないことを願っています。ともあれ、子供たちは叫んだり騒いだり飛び跳ねたりしているので、さて、イザヤ書55章12節に進みます。そこを開いてください。あなた方は喜びを持って出て行き、平安のうちに導かれる。山や丘はあなたの前で歌声を響かせ、野々のすべての木々が手を打つでしょう。さて、これは今日取り上げる聖句の中で最も興味深いものの図だと私は思いました。というのも、あなたは喜びを持って出て行き、平安のうちに導かれると書かれている一方で、山や丘も私たちに加わり、空気を歌声で満たしているからです。すべての被造物には音と振動があると言われていますが、私たちは通常いわば耳で聞くものです。しかしここには野々のすべての聞き気が手を打つとあります。これは物理的な動作ですが、同時に音も伴っています。叫ぶのと同じように、聞き気も口を開かなければなりません。これは声を出し、大きな声を上げる行為だということがお分かりでしょうか。さて、話を続けましょう。山や丘が歌い始めると、それはまるで人々が歌っているかのようです。そして、先ほども述べたように、ダチは主を賛美して大きな声で歌っているのです。そこで私は自問しました。人々は通例いつ手を叩くのでしょうか。私たちは通例素晴らしい何かや誰か、あるいはその人が成し遂げたことに対して拍手を送ります。そしてすべての木々が手を叩いていることに注目してください。野のすべての木は手を打つとあります。これもまたイザヤ書55章の12節です。それから詩編149編の1-5節に目を移すと、主を賛美せよ、主に新しい歌を歌えとあります。これらは、ある朝、私が車で走っていた時に思いついた歌のようなものです。晴れて美しい日で窓を開いて、生徒たちの集いの中で、新しい歌を歌い、賛美していました。ですから、私たちは一人で歌うこともできれば、他の人と一緒に歌うこともできます。そして、図説には、イスラエルは主を喜び祝えとあります。つまり自分たちを作られた主を喜び、主を喜び祝うのです。イスラエルの子らはその王を喜び祝えとあります。彼らがどのように喜び祝ったのか、3節を見てみましょう。ここで喜び祝うとあります。つまり喜びに満ち溢れているのです。以前のレッスンや話し合いでもこのことについて触れましたが、詩編149編の3節にはこうあります。踊りながらその皆を賛美し、タンバリンとはピューを持って彼に賛美を歌え、歌ります。ですから、時には自分の楽器、ピアノ、キーボード、タンバリン、ギター、オーボエ、ドラム、スーザフォン、を手に取り、体を動かして踊りたくなることもあるでしょう。性的な踊りもあれば、神にふさわしい踊りもあることは承知しています。ですから、神の調べに合わせて立ち上がり、主のために、そして主の中にあって喜びましょう。それは胸が高鳴るような古墳であり、主への思いが私たちの内面を揺さぶるのです。むしろ、私たちの内なる最も深い部分、と表現した方が適切でしょう。主はご自分の民を喜ばれ、救いをもって柔和なものを美しく飾られるからです。そして私たちが踊り、歌い、賛美しているところこそ、主は私たちに美しさを与えてくださるのだと私は信じています。悲しんだり落ち込んだりしているところではありません。もちろん、 そんなところは顔色も悪くなりますし、笑顔にはなれないこともわかっています。そして、この箇所の五節にはこうあります。生徒たちは栄光のうちに喜び、あるいは栄光のうちに喜びに満ち、その寝床の上で声を高らかに歌え。ですから、これは単に回収の中で歌うことだけではなく、一人きりの時、ベッドの中にいる時、ただぬを賛美することなのです。いつでも主を賛美することができます。実際、聖書にはこう書かれています。絶えず主を賛美せよ。ああ、そうだ。私たちの口から絶えず主への賛美が流れ出るように。さて、それでは、詩編150編1節から6節に進みましょう。そこにはこうあります。主を賛美せよ。その聖書において神を賛美せよ。ですから、私たちは、教会で神を賛美すべきです。神殿で神を賛美すべきです。しかし、詩編149編で最後に見た説を思い出してください。寝戸の上で声を高らかに歌えとあります。ですから、私たちはどこにいても神を賛美し、喜びを表現することができるのです。その地からの大空において、主を賛美せよとあります。つまり手を上げたり、ただ手を振ったりすることでも良いのです。その力強い見技のために主を賛美せよ。その卓越した偉大さに応じて主を賛美せよ。ラッパの音で主を賛美せよ。ですから、弦楽器だけでなく、トランペットやトロンボーン、金管楽器も含まれます。他にもあります。縦ごととは、プで主を賛美せよとあります。ハープ、それから、たくさんありますね。縦ごと、オルガン、ピアノなど。とにかく、本当うに、たくさんありますね。あ、あの小さなギターは、なんて言うんでしたっけ？ウクレレですね。そう、大きな音の出るシンバルで、主を賛美しましょう。多くのドラムセットには、ハイハットや、もっと大きな音の出るシンバルがありますが、高らかになり、響くシンバルで、主を賛美しましょう。ですから、シンバルをガランと鳴り合わせることもできます。息のあるものは、すべて、主を賛美せよ。主を賛美しましょう。ご存知の通り、喜びに満ちているというのは本当に楽しいことです。そして聖書には、主の御前には喜びが満ち溢れていると書かれています。これについては以前にも話しましたね。私たちが主の御前にいるとき、これらすべてのことが自然と湧き出て溢れ出すのです。なぜなら私たちは主に対して胸を踊らせているからです。ぬを賛美する別の方法を探ししているのです。拍手すること、声を出すこと、足を踏み鳴らすこと、手を上げること、手を振ることです。さて、そう、これについて反しているだけでワクワクしてきます。だって、ただただ主を賛美したいからです。息のあるすべてのものは、とあります。キキギや動物にも息があることは、私たちも知っています。私は牛が元鳴くとき、彼らは主を賛美しているのだと信じています。それが彼らにできる主への賛美なのです。さて、エズラ記第3章10節から13節を見てみましょう。そこには建築者たちが主の神殿の土台を完成させたとき、祭司たちは祭服、衣を身にまとい、手位置に立ってラッパを吹いたと書かれています。そしてアサフの子孫であるレビ人たちはシンバルを鳴らしました。ここでわかるように彼らはラッパを吹き、ダビデ王が定めた通り、主を賛美するためにシンバルを鳴らしています。これが10節で11節には賛美と感謝を持って彼らは歌ったとあります。人々は主に向かってこの歌を歌います。主は良いお方です。イスラエルに対する主の真実な愛は永遠に続きます。つまり他の言葉よりも神を賛美する言葉があるのです。私たちはそのことを心に留めておきたいものです。例えば空が紫色だということも、主が空にその色を与えられたから主を賛美することになります。しかし、私が信じているのは、主が良い方である、憐れみ深い方である、真実な方である、愛に満ちた方である、という時、 主の御性質が永遠に続くことを賛美し始めると、11節にあるように、主の神殿の礎が据えられたことを祝って、民全体が主を賛美して、大いなる歓声を上げたのです。12節に進みましょう。そして、最初の神殿を見ていた年配の祭司レビ人、その他の指導者たちの多くが声を上げて泣きました。ご存知のように、人は幸せな時に、泣くこともありますよね。それは、感情に圧倒されてしまうからなのですが、聖書の中で人々が幸せな時に泣いている場面はあまり見かけないと思います。実際、どこにあるのか、いいと、すぐには思い出せません。絵面記にあるかもしれませんが、その中の一つで、彼らが泣き出したところ、泣くのをやめなさい。今日は主を祝う大いなる喜びの日だと言われたのです。私はそれを調べたり、印をつけたりしていませんでした。ですから、後で確認してみるかもしれません。とにかく、年配の祭司たちの多くは、いいと泣いていましたが、一方で、他の人々は喜びの声を上げて

0: たのです。そこで私はこう言いたいのです。あなたたちは一体どんな音を立てているのですか？それは歓声ですか？歌ですか？糸、太鼓、手拍子、弦楽器の音ですか？それとも軽蔑の念ですか？不平、不満、つぶやき。ご存知の通り、もしこの主の喜びを得たいのなら、私たちは、自分が罪人であることを認めめ、自分の罪を告は屈しなければならないのです。イエス・キリストが私たちの救い主であり、私たちのために十字架で死なれ、三日目に復活されたことを信じなければなりません。一人の人の不従順によって、多くの人が罪人となったのですから。それゆえ、一人の人の従順によって、多くの人が義と認められるのです。そして最後に、私たちは口を持ってイエス・キリストが主であることを告白します。さあ、こう言いましょう。父なる神よ、私は自分の罪を告は屈します。私は心の中であなたが死なれ、死から蘇られたことを信じています。そして今、あなたを私の主であり、救い主であると告は屈します。聖霊を受け入れるのと同じように、あなたを受け入れます。失われた者たちへの憐れみ、あなたの真理への渇き、そしてあなたの福音を述べた得るための恥知らずな勇気を与えてくださったことに、感謝すらします。ですから、神があなたを愛しておられることを知ってほしいと思います。そして、この家族へようこそ、すべてのリスナーの皆様に倍増する恵みと平安が与えられるよう祝福します。主はあなたがどこへ行ってもあなたを守ってくださいます。そして最後に皆さんに送る聖句は私の正しい第五を支持する者たちは喜びの声を上げ喜び祝うようにです。イエイ。主を絶えず賛美せよ。主はそのしもべの繁栄を喜ばれると。これは詩編35編に17節です。今日はこれで失礼しますが、また後で。
1: 今週の放送で祝福を受けたならぜひお知らせください。heidi.athefaithadventures コマでメールをお送りください。次回の The Faith Adventures をお楽しみに。
2: Music on HopeRadio.net at 300 hours UTC.

0: アンカードウィズマイクロビンソンへようこそ。今日お聞きいただく中でイエス・キリストを魂の怒りとすることの意味がわかるでしょう。彼を見つけ、そして今日目的を見出しましょう。
1: うわ、前回はあっという間に終わってしまいましたね。前回はメンターを持つこと、つまり自分を導いてくれる人がいることの重要性についてお話ししました。なぜなら私たちの目標はさらに弟子を育てられる、弟子を育てることだからです。そしてイエスよも全世界に出て行き、弟子を作りなさいと私たちに命じられました。そこで今回の間に関連する聖句、マラキ書、4章、5章、6章に戻りたいと思います。私は何年も前、いや20年以上も前にこれらの聖句に出会いました。当時私たちはファイアブランドという集会を始めました。これは神をもっと深く求める人々に向けた、いわばリバイバル運動のようなものです。

0: マラキ書、本書、五章、六章を見ると、こう書かれています。見よ、主の偉大で恐ろしい。日が来る前に、私は預言者、エリアをあなたが他のもとに使わす。その預言者の説教によって、父の心は子に向けられ、子の心は父に向けられるようになる。そうでなければ、私が来て、この地をの呪いで打つ。そして、改めて思うのですが、神が旧約、聖書を締めくくる、あらゆる方法の中でも、神は、先駆者が来る。人々の心は、向け直されるとおっしゃっているのです。まず、父たちの心が向き直り、次に子供たちの心が向き直りのです。そして、それが真意の成熟の印であることがわかります。つまり、親、霊的な親であれ、実の親であれ、自らを低くし、子供たちの方へと向き直りのです。なぜでしょうか？私たちはより成熟した存在であるべきだからです。だからこそ、私たちの心がまず、向き直りのです。私たちは子供たちを甘やかすためにいるのではなく、彼らに力を与えるためにいるのです。昨年、私たちのミニストリーに真に変革をもたらしたお御言葉を分かち合いました。昨年の母の日のことでしたが、神が戦士たちに力を与える男性たちと次世代を正しく育て上げることができる戦士たちを育む女性たちを立てられるとかったのです。そして私たちの心が向きを変えなければならないと信じています。多くの場合、それには謙遜さが必要ですし、妥協することなく神のお御言葉に従って生きることも求められます。これらすべてが必要なのです。そして断言できますが、良い父親も、良い母親も、家族内の分裂を嫌います。それは彼らの心を痛めるのです。私たちは皆分裂を自分の視点からしか見ていませんが、神の視点からそれを見ることを忘れてしまっています。それは神の心を痛めるのです。ご存知のように、私が長年祈り続けてきた祖母が、ついに、それは驚くべきことでしたが、大晦日の夜、テレビで放送されたビリー・グラハムの伝道集会を通じて、キリストを受け入れる決断をし、その夜、誠に改心したのです。そして、彼女は変わりました。私が最初に目にした変化の一つ、最初の実りの一つは、彼女がもはや死ぬことを恐れていないということでした。二つ目は、彼女が兄弟姉妹や家族と和解したいと願っているのを見たことです。そして祖母は私に二人の兄弟姉妹のところへ車で連れて行ってほしいと頼んできました。半日ほど彼らと過ごし、二人の関係が修復されるようにしてほしいと。祖母の心は兄弟姉妹の方へと向いていたのです。彼女の心は変わっていたのです。話題が実現していなかったことに祖母の心は痛んでいました。彼女は話題を望んでいたんです。そして私はこう考えます。私たちの天の父はどれほど心を痛めておられるでしょうか。私が相手言っているのはユニバーサリズム、万人の救済説を否定していることについてではなく、つまり、ゴミによって召しされ、同じ聖書を信じるゴミが、世界中だろうと地元の教会だろうと、互いに敵対し、分裂を生み、互いに傷つけ合っているとき、父なる神の心は確かに砕かれていると、私は知っています。そして主はこう言われました。父の心を子に向け、この心を父に向けるような油の注ぎが来る。そうして私たちが互いの違いを媒介させ、媒介の使者となり、 自らを低くし、些細なことで分断されないようにするためだ。そして私たちを分断している事柄のいくつかは単なるナンセンスに過ぎないと思います。私もその分断を経験しました。私もかつてそのような経験をしたことがあります。そしてその経験を経て人々に謝罪しに行かなければならなかったこともあります。自分が正しいと思っていた時でさえ人々に謝罪しなければならなかったのです。それこそが真の謙遜と許しの心によってもたらされるものなのです。そして20年以上前、私が最初の著者を執筆した際、心を向かわせる油注ぎが訪れるというお言葉をいただきました。そしてそれは私の祖母の場合にも起こりました。彼女の心は変えられたのです。しかし20年以上前に私が執り行った葬儀について皆さんも以前私が話したのを聞いたことがあるかもしれませんが、20年以上前に私はある葬儀を執り行いました。それはバイク事故で亡くなった若い男性でした。葬儀を行っている最中、私は棺の方を見ました。そして本当に、それは本当に辛いことでした。もちろん葬儀で説教をしたことがある人なら、どの葬儀も辛いものです。しかし彼の指には LOVI というタトゥーが入っていました。その時、主が私の心に語りかけ、彼の指には LOVI と刻まれていたが、彼は心の中で私の AI を知らなかったのだとおっしゃいました。その言葉に私は心が打ち砕かれました。そして考えました。彼の過去はどうだったのだろうと、彼が子供の頃に教会に通おうとしたことはしていました。亡くなる直前まで教会に通おうとしていたこともしていました。私は彼が最後の瞬間に神と和解していたことを祈りました。しかし彼の人生全体を通して彼は神の AI を知ることはなかったのです。そのことが私を深く悲しませました。そしてあの日私の心にエリアの霊のようなものが降りてきて、この世代へと心を向け直したいと強く願ったのです。それが Fire in the Mountains や Firebrand、そして私たちが取り組んできた活動、若者たちに手を差し伸べる原動力の一つとなっています。当初、私は単に子供の頃や間違いなく10代の頃、そして6歳になるまで自分の人生を台無しにしてしまったと感じていたからだと考えていました。しかし、それだけではありませんでした。私は心を改心させる油注ぎの御霊が私の上に臨んだのだと信じています。そして今もなおその御霊は私の上にあります。なぜなら私はこれらの若者たちの心がイエスに向くのを見たいと願っているからです。昨年、ファイアブランドで、主は私にこう指名してくださったと信じています。主はこの世代に手を差し伸べ、父のいない世代の父となるために、ダビデの勇士たちのような力強い人々を立てられているのだと。ダビデには、アドラムの洞窟に集まった400人の勇士がいました。サムエル記第1を読めば、22章以降にその素晴らしい聖書の箇所があります。また、第23章や、さらには、歴代史上第11章まで、もしこれら3章を読みたいと思えば、ダビデの勇士たちについて知ることができます。 しかし、ダビデにはその400人のうちから選ばれた30何人の勇士がいました。聞いてください。そこにはこう書かれています。サムエル記上に12書一セットに節を読み上げます。そこにはこう書かれています。そこでダビデはそこから立ち去り、アドラムの洞窟へ逃げ込んだ。すると彼の兄弟たちや父の家の者たちがそれを聞くと、皆そこへ彼のもとへ下って行った。そして苦境にある者、つまり苦境にあった者たち、借金に苦労しむ者、不満を抱く者、そのすべてが彼のもとに集まった。こうして彼は彼らの指導者となった。彼と共にいたのは約400人の男たちでした。つまり彼らは当初は社会から阻害されていた者たちだったんです。彼らはもともとアドラムの洞窟でダビデの周りに集まったのです。そしてダビデがサウルから逃れていた時、これらの男たちは苦境にある者、借金に苦しむ者、不満を抱く者たちとして描かれていましたが、神は彼らを別の人間に変えてくださいました。私はその生きた証です。神が人を別の人間に変えることができるという、その生きた証なのです。実のところ、私はかっての自分とはまるで別人です。これは男性だけでなく、私たち全員に当てはまることです。イエスは互いに密接に関連する二つのことを語られました。マタイによる福音書4章19節でイエスは彼らにこう言われました。私に従いなさい。そうすればあなた方を人の良心にしよう。すごいですね。私に従いなさい。そうすればあなた方を別の人間に変えてあげよう。あなたが分裂を招く存在である代わりに、心が固くなっている代わりに、人々から、この世代から、周囲の人々から、子供たちから、家族から背を向けている代わりに、と主はこう言われました。私に従いなさい。そうすればあなた方を人の良心にしてあげよう。主は私を必要としている周囲の人々を釣り上げ、引き寄せる力を私たちに与えてくださるのです。つまり私たちが主に従うとき、主は私たちを人の良心にしてくださるという、その油の注ぎの一部なのです。いや、主は私たちをこの世代との和解者、周囲の人々との和解者にしてくださいます。そのことが私をワクワクさせます。そして主が私たちに、私に従いなさいと求められたとき、主は私たちが遠くからではなく間近で主に従うことを望んでおられます。そして私が毎日最も心がけているのは主に従うことです。ご存知のように現実の世界では運転中に後ろからぴったりと車間距離を詰められるのは誰も好きではありませんが、イエス様は私たちが死のすぐぐ後ろに寄り添い、死に従い、共に歩むことを望んでおられます。主は私たちの神となり、私たちは主の民となることができます。そして私は異性大における逆境こそが力ある人々を呼び起こすと信じています。力ある人々は自分たちを導いてくれる人を探し求めるのです。ダビデの場合もそうでした。そしてイエスはまた胃による福音書16章24節でこう言われました。イエスは弟子たちに言われた。私に従いたいと思う者は自分を捨て、自分の十字架を追い、私に従いなさい。これを平易に言い換えてもいいでしょうか。イエスはこう言っておられるのです。自己を捨て神のために生きよう。自己を捨て神のために生きよう。 私たちはつまずき、失敗するでしょう。時には自分に対して厳しすぎたり、また時には自分のために生きることに安住しすぎたりします。これは言うべきことだと信じているので、もう一度言います。時には私たちは自分に対しては厳しすぎます。そうです。私たちは自分を責め立てます。あるべき姿で生きられず失敗してしまうのです。そしてただ自分を責め続け、その結果立ち止まったり諦めて休んでしまったりします。しかし時には自分自身のために生きることにあまりにも安住しすぎてしまうこともあります。聖書にあるように私たちを担架に乗せ、屋根を突き破り、イエスのお足元まで下ろしてくれる友人が必要な時があると私は言いました。友人のために屋根を突き破り、助けが得られるイエスのお足元までその人を下ろしてくれるような友人がいます。また、ヘブライ人への手紙にあるように私たちを愛と善行、平と奮い立たせてくれる友人が必要な時もあります。彼らは単に教会で会えなくて寂しかったとか、集まりで会えなくて残念だったというだけでなく、席から立ち上がれ、休んでいる場所から立ち上がれ、神の御前にあるべき場所に戻れと告げてくれるのです。私はいつもこう言っています。一度に2匹のウサギを追うことはできない。そうすればどちらもうまく捕まえられないからだ、と。そしてある一つは片足をこの世に、もう片足を神のもとに置こうとしています。彼らは聖書が神とマモン、富の両方を追い求めることはできないとの述べているように、両方を追いかけようとしているのです。それはうまくいきません。神を第一に置かなければなりません。ですからこの終わりの日に何が重要だと信じるにせよ、私たちはそれを追い求め、追求すべきだと私は信じています。ヒントを一つ差し上げましょう。失われた魂は重要です。私たちは毎日できる限りのことをして、誰かの心に種をまき、水をやり、その人に手を差し伸べるべきです。そしてまずは身近な人、人、屋根の前にいる人、人から始めましょう。しかし次世代にも目を向ける必要があります。もしこの世代でイエスの旗が掲げられるのを見たいのなら、人々がイエスのもとに来るのを見ることになるでしょう。ご存知の通り、ジョン・ケリー博士は相変わらの私たちにとってまさに霊的な祖父のような存在です。毎年恒例の会事で彼と一緒に座っていた時のことを覚えています。私がひざまずいていると、彼はこっちへおいでと言いました。私が座ると彼はこう言ったのです。私の最大の過ちは、父親であるべき時に将軍となってしまったことだと。また彼が父として振る舞うべき時に将軍として振る舞うしてしまったこともあったそうです。どんなリーダーにとってもこれは非常に重要なことだと思います。私はその上限を決して忘れません。なぜならそれは将軍であり、信仰における真の父なるである方からいただいた言葉であり、その言葉によって数えきれないほど多くの人々が育てられてきたからです。そして正直に言いますが、それは私自身の過ちの一つでもありました。ある世代にとって真の霊的な父は母とはどうあるべきかを知ることは時に難しいものです。彼がそう言ってくれた時、私は胸に突き刺さりました。それはまさに私自身の過ちでもあったんです。 神が私たちの罪を指摘してくださるとき、私たちはただ悔い改め、再び立ち上がればよいのです。もちろん自分に厳しくなって、マイク、お前は人を育て上げるのが決して上手にはなれないだろうということもできます。お前は決して優れたリーダーにはなれない。そして実のところ、正直に言えば、この世のリーダーに対する考え方だは、失礼ですが、神のそれとは全く異なります。しかし、神が私たちの罪を指摘してくださるとき、私たちはただ悔い改め、再び立ち上がればよいのです。そして、真の父はこう言います。自分の心をより良いものにしたいと。この世代に心を向けたいと、あるいは母親なら、この世代に心を向けたいというでしょう。自分を脇に置いて、自分の必要ではなく、子供たちの必要に応えなければなりません。これは私のことではないのです。彼らのためのことです。そして、ただ突き進むことではありません。時には、血を流しながらでも導かなければならない時があるのです。そして、時には、成熟へと突き進んでいかなければならないこともあります。それは、自分を燃え尽きさせることではありません。より良いものになれるよう、成熟へと突き進んでいくことです。私はただ詩編94編16節から終わりまでの言葉を信じています。悪を行う者たちに対して誰が私のために立ち上がり、不義を行う者たちに対して誰が私のために立ち向かってくれるのか。私たちはイザヤのようにここにいます。私をお使わしくださいと語り、祈る必要があると信じています。それが今日のあなたの心の祈りです。あなたが霊的な母や父となりたいと願うこと、霊的な息子や娘となりたいと願うこと、ただ単に教会に通いながら人生を過ごすのではなく、誠に立ち上がり、次世代に働きかけ、影響を与える存在となることを願うのです。
1: 今日お聞きいただきありがとうございます。アンカーチャーチライブで私たちを見つけることができます。ウェブサイトでデジタル接続カードに金融具して聞いていることをお知らせください。繰り返しますが、アンカーチャーチライブです。しっかり立ち、イエスと結びついていれば、どんな嵐でも乗り越えられます。
2: This is Hope Radio, Angel 5, T8WH Palau. Listen 24 hours a day at hoperadio.net.
3: T8WH Palau concludes another broadcast day. You've been listening to Hope Radio Transmitter Angel 5. Hope Radio originates from Morgantown, West Virginia, USA, broadcasting from the island of Palau via shortwave station T8WH. You can continue listening on our live stream by going to our website, hoperadio.net, and choosing live stream from the drop-down menu. Or join us again tomorrow as we once again broadcast the good news of our risen Savior, Jesus Christ, on Hope Radio, Angel 5, T8WH, Palau.